Els Beatles kun Birthday, You Say It's Your Birthday. Ti vijau da clade not de ftan, elo gratulau da sia figliastra, la Paula Kamenisch de Semeden, ti festive shot si usi son tavel anniversari. Con qua c'è gest Rossaivel, fagiai nos as gratulazions in pin ex queers, ma in vite la cultura. Ad ander til mir de fermada Berenburg, vem presentau in giug al liber che se nomna das Kraftwerk, a che se facianta cul zons turbulenz, als quals las ovras elektricas en venides bagagedes a Valragn. In ovra, ci occupa als carstiauns de pi siatontons. Elektricitat e bege semplmein elektricitat ella mi de la veta contradas ad antiras regiuns. Schavus massas budien ad ina de las representaziuns, la premiera è als 6 duest, la derniera als 23 duest, s'annunciai osa tirme via messa di WhatsApp, io ha duas entradas libras, quai pel datum che vus divijais, e badiant al 6 ad als 23 duest, entradas pel diuc li a liber das Kraftwerk til mir de fermada Berenburg ad ander, schavus vessas budien quellas, scrivi di mei messa di WhatsApp 079 200 70 0 7 079 200 70 0 7.